wodia woya kasia, woya kasia na woya. Ewa di media ma shishama, minya wopia, yandene totu webe yeyo.

bote enti na wi mi gina hai menka san kra mentsu nyumben ya wo kan yin na

0: ama ya malua.
1: Hey,
0: bidia mensesa.
1: Wahawana. Osu. Eka. Na tete mene Yesu Kristo doimu. Davida. Yesi jina afeli wenye mjina mewati. Wenye mene nye mjina yema ye. Ano pei. Praise the Lord.
0: Osumi ya wea wenye ye. Oh, Osumi ya wea wenye ye.

0: adechemia aya wadun tie adesanwu ajua enya mi nadun akwasi adesanwu adesanwu aya enya mi nadun
1: aya nadun
0: adechiwa
1: adechiwa
0: aya wadun enya mi nadun mo adesanwu
1: kofi payment
0: adesanwu enya mi
1: wa kofi
0: person so kai na bia ne ne nam adumbi kai sa ne wa bodwi otubi fu apu ha bredi kun enye bi ne dia
1: dabi
0: sika wai enna masase no so pasa pasa bible says someone so nya pa usu a
1: enye nyina
0: ne yo kodi enyina papa yi sa ne ko fi nya me wa do ya ma yan fa yeti mu wo ho ma urate
1: ah
0: ne yan fa ni pade enyina nsom ye afu o nya sika o. Yang semua orang

ya wanya kupa wanya kupa ni di na ya na misi wu wajiji wu anasese anyumre ya udana so awo adie nina uni akafu wa rade titibu.